0: haki yake.
1: Aya, safi sana nato kama vete nato kinegile shotuwa ya tiondo. Nato kinegile shotuwa ya tiondo. Ini oni enorete nato ni mye kutu misi nga kukuni tiondo nato gen. Ene mwe kule suita.
2: Lale mwe kona gasgele kutebile menye.
1: Kesi jis? Aki ribke pang megu failure. Enge nile mito bi kye failure ini nguni chota kichipanga lega ama pensio. Bada ya weekend kwa rae. Bada ya kuspenda na en weekend. Imagine go failure kwa rae ini nguni. Enge nile nani ina mtapa nile nge na mbweneto. Enge nga mwa ususi kule. Mi nangone nguniri kisa kwanyi kukwanyi tapa none posa buriyete. Ako kiri sinye na kukwanyi kwa itama tapa nene kapisa.

Aiyo wewe kigurengo mama chiri tenda nelel kabisa na kama kole amune si kero na gisasa agoyo legerto kamukta indet kotera kole gerto mesas chichi amu mengen karo ne paji jato ilege itune ame jake tau wiki tingore tenakararan kabisa kasere niu enga leke bachirset kouno tono ing wiki niku mame jaji nesase jiage mame jaji sasti amu ine rarta uti ketinda ine net kerji jago baka manut yani baka manut kusirin Ngoti meje kota sta go beru ringa mukta ende ti cita ke go bunji kamanu. Lagi ne ngoti meje iwe ke siro. Ngonyetin menati. Sigir.

0: Ajutano Sharon. Sharon, get you tano. Come on, Jagaso to them, get a mama. Anyway, Pugaga, but the Sharon in your day. Where's the Lejo Gino? Amicomie. Mago muje kasit ab ka kole kalian lagi niska gonge kole macha amanda Kogo bisika sana sana. Ye, rom gabisa. Kai ke fo?
1: Vanzo. Amuna gete si eto.
0: Le bai ba gete si eto fire.
1: Yeti tio, yeti tio.
0: Ara gili ojinga le kyo juta no fire. Le kagu tito ko une.
1: Kanya tio.
0: Ehe.
1: Pasa muran kusuke anga ger tagne amada nanyina.
0: Sis gitu. Sis gitu koi.
1: Jaga ni meeting pula.
0: Kau bisa kasa desa dengan ibu. Kau keruam payah dalam kerja tu.
2: Gonggoi fan. Soga ngalal biki mana soga ngalal aku anak gubni. Amma China bawa lagi ingat lagu nur ormuna muren. Ambat tu, amma bawa kodle. Ya je gi gonggong gara gi mua ba ba lu lu gonggo su ya tu mata ate sap te sap amba tu bo yo no no go gi gunuri tore kunur or mure ki ko bat ko nyor la ko bo go si la ko ka ga go ya mu tu yo ko nyo ga la ko na ga ni ki ti si eta gi mu ta mun tu gi gi si on gara go sap tu ai tin na ga mo on gi ti bo su tu ni abi man ngoro ko ni bu ga la ko na ma ge ni na ne
0: Tak, kongko misi ngarap kita. Kongko misi kasar desa, nampak terap kita. Ini nampak gam kesusi. Aku dah tergore.
3: Ngan Siri.

taiko shek tu te sike tom panganga awe be tu tabra ni dadi kagli nge gugu ngwonde ne nera tana ne terter nge gugu ne tertera na nego ne nera eh ana tege me ane no ana tege me ane ne wokin